0: Berita sepenuhnya. Tiada kes penculikan untuk wang tebusan dilaporkan di Pantai Timur Sabah sejak 2020. Pencapaian itu hasil komitmen berterusan Kerajaan Madani menerusi Kementerian Dalam Negeri, Eskom, Agensi Keselamatan serta Kerajaan Sabah dalam memperkukuh keselamatan di Zon Selamat Sabah Timur, Eszon. Menerusi perkongsian di Facebook, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution berkata, kejayaan itu antara perkara yang diketengahkan menerusi program taklimat dan tinjauan keselamatan bersama perwakilan asing ke Eszon tahun 2026. Program berkenaan membabitkan wakil diplomatik dari 11 negara yang dibawa meninjau sendiri tahap keselamatan di Pantai Timur Sabah. Situasi keselamatan yang semakin stabil mampu meningkatkan keyakinan pelancong dan pelabur terhadap Sabah. Keselamatan yang terjamin bukan sahaja merancakkan sektor pelancongan dan pelaburan, malah membuka lebih banyak peluang ekonomi kepada komuniti setempat. Program Menyemai Kasih Rakyat Mekar terus diperluas bagi memudahkan masyarakat pedalaman Sabah mendapatkan perkhidmatan Jabatan Pendaftaran Negara, JPN. Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Samsul Anwar Nasarah berkata, pendekatan turun padang itu membolehkan pelbagai urusan pendaftaran diselesaikan terus di kawasan komuniti. Antara perkhidmatan disediakan termasuk urusan daftar lewat kelahiran, kad pengenalan dan kematian selain khidmat nasihat serta pengesahan dokumen. Bas Mekar turut menyediakan perkhidmatan cabutan sijil kelahiran dan kematian serta permohonan dan penggantian kad pengenalan. Sehingga 31 Julai lalu, sebanyak 143 program Mekar dilaksanakan di seluruh Sabah, membabitkan 760 permohonan dokumen baharu, 588 penggantian kad pengenalan dan 2,902 khidmat kenasihan. Pendekatan itu akan terus diperkasa bagi memastikan masyarakat pedalaman mendapat akses lebih mudah kepada perkhidmatan JPN. Kembaran Merdeka Jalur Gemilang KMJG tahun ini dilaksanakan dengan pendekatan berbeza apabila tumpuan diberikan kepada kembara di setiap daerah. Pengarah Jabatan Penerangan Sabah, Janisiah Muhammad Nur berkata, pendekatan itu lebih tertumpu kepada aktiviti berjalan kaki dan menyantuni komuniti setempat.
1: Kali ini berbeza sedikit pendekatannya, kaedah pelaksanaan Kembara Merdeka Jalur Gemilang itu tidak seperti tahun-tahun sebelum ini, yang mana kalau dulunya kita menjelajah dengan berbelas kenderaan daripada Kota Kinabalu mengelilingi seluruh negeri Sabah. Kali ini dia dilaksanakan di setiap daerah, dalam daerah-daerah tersebut sahaja, dan dia bukan berskala besar.
0: Janisiah ditemui media pada program KMJG dan Hari Sabah di Petronas KKIP Tuaran. Sebanyak 200 pelekat magnet Jalur Gemilang dan bendera Sabah turut diedarkan kepada pengguna. Perpaduan kukuh dalam kalangan masyarakat penting bagi memastikan pelbagai program pembangunan di peringkat akar umbi dapat dilaksanakan dengan lancar. Pembantu Menteri Pembangunan Luar Bandar Sabah, Datuk Samad Jamri berkata, penyatuan masyarakat turut memudahkan pelaksanaan program pendidikan dan kesihatan.
2: Dengan wujudnya perpaduan, lebih mudah untuk program-program, pelbagai program termasuklah pembangunan kesihatan, program pendidikan dan lain-lain program dapat dilaksanakan dengan baik.
0: Datuk Samad ditemui RTM pada program perpaduan sosial Turun Padang di Kampung Kolapis, Beluran. Program dua hari itu turut menampilkan pelbagai aktiviti kemasyarakatan termasuk jualan rahmah bagi memupuk keharmonian dan memperkukuh hubungan komuniti. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
3: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Pasukan bomba komuniti perlu terus diperkasa menerusi latihan dan kelengkapan mencukupi. Ia bagi memastikan keupayaan mereka sebagai pasukan tindak balas awal di peringkat kampung terjamin. Ketua Komuniti Madani Petagas Irwan Roslan berkata, meskipun dianggotai sukarelawan, sokongan pemimpin masyarakat penting bagi memastikan pasukan berkenaan dapat berfungsi dengan lebih berkesan. Beliau berkata demikian ketika merasmikan majlis penyerahan alat pemadam api kepada bomba komuniti The Red Fighters di Kampung Dopo, Petagas. Katanya bomba komuniti memainkan peranan penting dalam menghadapi kecemasan, khususnya kejadian kebakaran. Justeru, lebih ramai penduduk digalakkan menyertai pasukan sukarelawan tersebut bagi memperkukuh keanggotaan dan tahap kesiapsiagaan komuniti. Sementara itu, bomba komuniti The Red Fighters Kampung Dopo Petagas menerima sumbangan 30 unit alat pemadam api menerusi inisiatif Kampung Angkat Madani. Sumbangan daripada Unit Penyelarasan Pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri RCU-JPM Cawangan Sabah itu bagi meningkatkan kesiapsiagaan pasukan menghadapi kejadian kebakaran. Pengerusinya, Lamudin Jaafar berkata, bomba komuniti sumbangan itu amat bermakna sesuai peranan mereka sebagai pasukan awal yang membantu ketika berlaku kebakaran sebelum ketibaan jentera Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Katanya pasukan turut membantu mengawal kawasan kejadian bagi memastikan laluan jentera bomba tidak terhalang. Lamudin turut menggalakkan lebih ramai belia dan penduduk dewasa menyertai bomba komuniti bagi mempercepatkan bantuan awal ketika kecemasan. Kerajaan menyasarkan pembinaan sekurang-kurangnya 1,000 taman rekreasi madani di seluruh negara menjelang 2030. Penyediaan taman itu bagi menyediakan kemudahan rekreasi kepada masyarakat setempat. Ketua Pengarah Jabatan Landskap Negara Mansur Muhammad berkata, sebanyak 216 taman rekreasi madani telah dibina hingga 2025, manakala 100 lagi sedang dalam proses pembinaan tahun ini. Dia berkata demikian kepada pemberita di Stadium Hang Jebat Kerubung, Melaka. Menurut Mansur, kos pembinaan sebuah taman rekreasi madani secara purata antara RM400,000 hingga RM500,000 bergantung kepada saiz tapak dan reka bentuk yang dibangunkan. Bagi memudahkan ia mudah diakses penduduk setempat, taman berkenaan dibangunkan dalam kawasan komuniti dan kejiranan. Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG di kawasan Parlimen Kimanis masing-masing akan menerima peruntukan RM5,000 bagi membantu keperluan sekolah. Ahli Parlimen kawasan berkenaan Datuk Muhammad Alamin berkata, peruntukan itu akan diteruskan setiap tahun sebagai sebahagian daripada kerjasama dengan pihak sekolah.
4: Semua kita akan bagi, setiap satu PIBG RM5,000 ini kita akan berikan, kita akan teruskan. Dan beberapa lagi program pembangunan, naik taraf bangunan sekolah.
0: Datuk Muhammad ditemui RTM pada program Mini Karnival Keselamatan Komuniti Madani Kampung Sumbiling di Bungawan. Pihak sekolah turut diminta mengemukakan keperluan menaik taraf atau menambah kemudahan bangunan untuk tindakan susulan. Pendidikan menjadi fokus utama Majlis Belia Daerah Beluran dalam usaha membangunkan potensi golongan belia dan generasi muda di daerah berkenaan. Pengerusinya Khalil Sabu berkata, pendidikan mampu membentuk motivasi diri yang tinggi serta membuka peluang lebih baik kepada belia.
5: Fokus kami yang pertama memang sebenarnya adalah hasrat saya untuk mengangkat pendidikan terlebih dahulu. Sebab saya fikir belia yang mempunyai motivasi yang tinggi dalam pendidikan akan mengangkat beluran itu keluar daripada kepompong kemiskinan satu, kedua kepompong dari segi pemikiran yang lapuk.
0: Khalil ditemui RTM pada program perpaduan sosial di Beluran. Dalam pada itu, pendekatan akar umbi turut diperkasakan menerusi pelbagai aktiviti kemasyarakatan, sukan dan rekreasi serta program kebudayaan. Usaha itu bagi mengukuh penglibatan komuniti serta pembangunan golongan belia di daerah berkenaan. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Ezon kekal selamat tiada kes culik sejak 2020. KMJG 2026 dekati komuniti semarak bulan kebangsaan. Sekian berita tadi disunting Miriam Ajim dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Ballerina.
1: Begitulah tu kan, kalau sudah terlampau moden kan. Terlampau YouTube badidi kan.
0: Ya, rata-rata semuanya memang suka kampung lah.
2: Ya, memang kampung itulah utama lah.
1: Terana lelo, terana.
3: Betul.
1: Kan yang begitu tu.
3: Jadi untuk SCK hari ini, rata-rata daripada kita semua memilih makanan kampung. Mengam jadi kita rasakan. Jadi apa-apa sebenarnya, makanan kampung ataupun makanan moden tu boleh juga makan. Tapi orang-orang cakapkan berpadah-padah lah kan. Kalau makan makanan kampung pun, kalau berlebihan pun, sebenarnya boleh juga buat mudaratkan kesihatan kan. Begitu juga makanan moden. Jadi apapun, moden ataupun kampung sebenarnya boleh dimakan, tapi berpadah-padah lah kan.
2: Betul.
0: Setuju.
2: Setuju.
3: Jadi untuk SCK hari ini, terima kasih buat rakan-rakan kita di Sabah FM. Kita ada Rafi. Terima kasih Rafi.
2: Sama-sama Tika.
3: Di Santakan FM kita ada Didi. Sama-sama, terima kasih Tika. Didi. First time satu solo. Mana pasangan Didi?
4: Di KK dia.
3: Jalan-jalan. Dan juga terima kasih Koyum dan juga Andy Tower FM.
0: Terima
3: kasih kembali. Baiklah, nanti kita akan berjumpa lagi dalam Diari Sana Sini. Bye semua.

Pelan Komprehensif Keselamatan KLIA dalam 2 minggu. Palestin hargai ketegasan Malaysia sekat transit dagangan ke Israel. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 pagi.

0: Kumpulan Komprehensif Penambahbaikan Kawalan Keselamatan Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur KLIA akan dikemukakan dalam tempoh 2 minggu. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, mesyuarat khas bersama agensi di bawah kementeriannya diadakan hari ini bagi meneliti pelaksanaan pelan berkenaan. Pelan itu melibatkan aspek operasi, peralatan dan tenaga kerja bagi mengurangkan risiko kejadian yang boleh menjejaskan imej negara serta keyakinan terhadap kawalan keselamatan KLIA. Datuk Seri Saifuddin juga berkata mesin pengimbas sedia ada di lapangan terbang seluruh negara berfungsi dengan baik dan berkeupayaan tinggi mengesan barangan berbahaya. Katanya kerajaan bagaimanapun sentiasa terbuka meneroka penggunaan peralatan pemeriksaan terkini selaras dengan perkembangan teknologi. Penambahbaikan itu juga akan diteliti bagi meningkatkan keberkesanan pemeriksaan bagasi khususnya di pintu masuk utama negara.
1: Pemeriksaan bagasi dibuat oleh Aviation Security Polis Bantuan MAB dan keutamaannya adalah sesuai dengan standard pemeriksaan lapangan terbang antarabangsa di bawah ICAO, International Civil Aviation Organization. Jadi tumpuan keutamaannya weightage-nya lebih kepada senjata api, senjata tajam, bom dan segala macam.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Jabatan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berhubung lembaga tabung haji tidak seharusnya terhenti setakat pendedahan. Sebaliknya perlu disusuli tindakan terhadap sebarang pelanggaran undang-undang. Yang dipertua Yayasan Dakwah Islamah Malaysia, Yadim Dato' Dr. Hassan Bahrom berkata, setiap kelemahan yang dikenal pasti juga perlu diperbaiki bagi memastikan kepercayaan umat Islam terhadap tabung haji terus terpelihara. Beliau turut menggesa proses susulan dilaksanakan secara profesional berasaskan fakta dan lunas undang-undang tanpa dijadikan ruang untuk kepentingan politik. Dalam usaha penambahbaikan itu, penstrukturan lembaga tabung haji bukan sekadar melibatkan pengurusan atau lembaga pengarah baharu. Pengarah program MBA Putra Business School, Profesor Dr. Az Ahmed Razman Abdul Latif berpandangan, perkara lebih utama adalah memastikan setiap keputusan melibatkan wang pendeposit dibuat dengan teliti. Menurut beliau, perkara itu merupakan antara pengajaran terpenting daripada dapatan RCI berhubung tabung haji.
2: Perkara yang paling penting ialah memastikan keputusan tabung haji benar-benar dibuat berdasarkan prinsip fiduciary, profesionalisme dan juga kepentingan pendeposit, bukan dipengaruhi oleh kepentingan politik atau kepentingan mana-mana individu lain. Ini kerana dapatan RCI menunjukkan masalah yang berlaku dalam tempoh 2014 hingga 2020 mempunyai dimensi tabik urus yang lebih besar. Antaranya ialah isu kuasa pelantikan, pelibatan politik, konflik kepentingan serta kelemahan dalam proses membuat keputusan berkaitan pelaburan dan juga pengurusan dana.
0: Profesor Dr. Ahmed Razman Abdul Latif. Lebih 4,500 penduduk orang asli di sekitar rancangan pengumpulan semula RPS Kemar Greek bakal menikmati perkhidmatan kesihatan lebih baik. Kementerian Kesihatan KKM meluluskan peruntukan setemata RM500,000 bagi menambah baik kemudahan di klinik kesihatan Kemar. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, peruntukan itu meliputi pembinaan rumah penyimpanan bot, perolehan kenderaan pacuan empat roda serta kelengkapan perubatan kritikal. KKM turut menyediakan bot medik 8 bagi memendekkan tempoh respons kecemasan kepada komuniti yang bergantung sepenuhnya kepada laluan air. Lebih 2,000 peserta mendapat manfaat daripada program Nadi Mahir Jahid yang membuka peluang kepada golongan wanita menjana pendapatan menerusi kemahiran menjahit. Menteri Pendidikan Farina Siddiq berkata, program yang kini memasuki pengambilan keempat itu turut melahirkan inisiatif Baju Sekolah Nadi. Menerusi inisiatif berkenaan, alumni menghasilkan pakaian sekolah untuk dijual pada harga lebih mampu milik kepada komuniti. Usaha itu memberi manfaat berganda dengan membantu peserta menjana pendapatan selain meringankan perbelanjaan keluarga menyediakan kelengkapan persekolahan. Berita seterusnya. Borneo Convention Centre Kuching BCCK Sarawak dipilih sebagai lokasi sambutan Hari Malaysia 2026. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil memaklumkan keputusan itu dicapai dalam mesyuarat pertama persiapan sambutan bersama Kerajaan Sarawak. Menurutnya, BCCK dipilih berdasarkan kesesuaian ruang bagi penganjuran sambutan berkenaan. Persiapan setakat ini berjalan lancar dengan mesyuarat seterusnya dijadualkan pada 24 Ogos bagi memperincikan pelaksanaannya. Datuk Sri Fahmi juga berkata bagi memudahkan orang ramai menghadiri sambutan Hari Kebangsaan di Putrajaya, Perkhidmatan Pengangkutan Awam Kendalian Prasarana akan beroperasi 24 jam pada 30 hingga 31 Ogos. Katanya kemudahan itu merupakan antara penambahbaikan bagi melancarkan pergerakan pengunjung.
3: Pihak Prasarana telah memberi komitmen untuk menjadikan perkhidmatan awam secara 24 jam sempena Hari Kebangsaan pada 30 masuk ke 31 hari bulan Ogos. Jadi itu satu penambahbaikan berbanding sebelum ini.
0: Menurut beliau, keperluan menambah baik kemudahan lain turut diberi perhatian supaya perjalanan orang ramai ke Putrajaya berjalan lancar. Palestin menghargai ketegasan Malaysia untuk tidak membenarkan wilayah negara digunakan sebagai laluan transit perdagangan menuju ke Israel. Kedutaan Palestin di Malaysia menyifatkan pendirian Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim itu sebagai bukti sokongan berterusan Malaysia terhadap perjuangan dan hak rakyat Palestin. Pendirian itu menyusuli tindakan Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia menyita sebuah kontena di Pelabuhan Tanjung Pelepas Johor yang disyaki mahu barangan strategik untuk diekspor ke Israel. Sementara itu, solidariti terhadap Palestin turut bergema di Greece apabila ratusan orang berhimpun di Athens mendesak kerajaan negara itu menamatkan kerjasama ketenteraan dan politik dengan Israel. Menurut laporan media tempatan, penunjuk perasaan berarak dari dataran Monas Tiraki menuju ke dataran Sintagma. Mereka turut melaungkan slogan bebaskan Palestin dan solidariti dengan Palestin tiada kerjasama dengan Israel. Kebakaran hutan di Gunung Bromo, Jawa Timur kini merebak hingga menjejaskan kira-kira 520 hektar kawasan. Menurut Ketua Taman Negara Bromo, Tengger Semeru, Rudi Janta Tajata Nugraha, angin kencang menyebabkan api kembali marak dan merebak dengan pantas. Gunung Bromo kini ditutup kepada pelancong di semua pintu masuk bagi memudahkan operasi pemadaman serta menjamin keselamatan pengunjung. Sukan. Pelumba sensasi moto tiga negara Hakim Danish Ramli terpaksa menamatkan saingan Grand Prix GP Britain awal selepas terjatuh pada pusingan kelima di Litar Silverstone. Pelumba berusia 19 tahun itu yang memulakan perlumbaan dari petak ke-9 terlibat dalam kemalangan yang turut membabitkan pelumba Spanyol Adrian Cruz sekaligus gagal mengutip sebarang mata pada pusingan ke-12 kejuaraan. Hakim Danish yang kini menduduki tangga ke-8 kejuaraan dengan 86 mata dijadual kembali beraksi pada GP Aragon Spanyol 30 Ogos ini. Tenis terbuka Kanada, pemain nombor 2 dunia Elena Rybakina dan pemain nombor 4 dunia Coco Gauff mara ke suku akhir. Rybakina dari Kazakhstan menewaskan pemain Rusia Lyudmila Samsonova 6-4, 4-6, 6-4. Beliau seterusnya akan berdepan Naomi Osaka dari Jepun. Gauff pula menundukkan pemain remaja Rusia Alina Koniva 6-3, 6-1 dan akan berdepan sama ada Belinda Bencic dari Switzerland atau pemain Filipina Alessandra Ella. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelan Komprehensif Keselamatan KLIA dalam 2 minggu. Palestin hargai ketegasan Malaysia sekat transit dagangan ke Israel.

Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Kepelbagaian budaya dan bangsa menjadikan Malaysia sebagai negara yang unik. Keunikan yang dimiliki bukan saja menjadikan keadaan negara aman dan damai, tapi mampu menarik pelabur asing, membuka perniagaan mereka di Malaysia. Keharmonian yang terhasil daripada perpaduan antara rakyat Malaysia merupakan satu keistimewaan dan juga daya tarikan kepada pelabur asing untuk melabur di negara kita. Sedangkan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan di

mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko scam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

0: Nakane FM. Sembahyang merupakan garis pemisah antara Islam dan kafir. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermaksud, beza antara seorang laki-laki muslim dengan kafir ialah meninggalkan sembahyang.
1: Saudara yang berbahagia, sekarang tibalah waktu azan bagi menandakan masuk waktu salat fardu zuhur bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyeru umat Islam supaya menunaikan salat dan mencapai kejayaan. Allah.

0: Sanakan FM. Sama.
1: Bahas RCI Tabung Haji fokus keutamaan reformasi tadbir urus. Pasaran e-dagang ASEAN perluas ekspor digital rentas sempadan. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama satu tengah hari.

0: Mesyuarat Khas Dewan Rakyat bagi membahaskan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berhubung Lembaga Tabung Haji TH berlangsung esok. Persidangan khas itu akan bermula 10 pagi dan berlangsung sehari bagi memberi ruang secukupnya kepada ahli parlimen membahaskan laporan berkenaan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan dijadual memberi penerangan mengenai laporan itu sebelum sesi pertanyaan dan perbahasan oleh ahli parlimen. Perbahasan dijangka digulung oleh Dr. Zulkifli bersama Menteri Keuangan II Dato' Sri Amir Hamzah Azizan. Dalam perkembangan berkaitan, penganalisis politik Universiti Sains Malaysia USM Profesor Datuk Dr. Siva Murugan Pandian berkata, perbahasan RCI Tabung Haji di Parlimen perlu difokuskan kepada keutamaan reformasi tabi urus dan tindakan susulan berasaskan undang-undang, bukannya dijadikan gelanggang saling menuding jari antara kerajaan terdahulu dan kerajaan semasa. Menurut beliau, pendedahan laporan berkenaan menarik penyertaan hampir 40 ahli parlimen, membuktikan bahawa isu tersebut bukan lagi sekadar isu dalaman institusi, sebaliknya melibatkan tabi urus dan kepercayaan awam.
1: Pertama, parlimen harus mengelak perbahasan daripada menjadi gelanggang untuk saling menunding antara kerajaan terdahulu dengan kerajaan semasa. RCI sudah mengemukakan syur dan pertimbangan. Jadi persoalan yang sangat penting adalah apa tindakan susulan yang perlu diambil. Dan sudah pasti berikutnya adalah bagaimana kita melihat kerajaan menunjukkan bahawa pendedahan laporan ini bukan sekadar memenuhi tuntutan ketulusan jika terdapat kelemahan tabir urus atau keputusan pelaporan yang memerlukan penelitian lanjut. Tindakan mesti dibuat berdasarkan bukti dan juga proses undang-undang, bukan berdasarkan sentimen politik.
0: Profesor Datuk Dr. Siva Murugan Pandian. Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim kini menjalani pemeriksaan serta prosedur yang ditetapkan oleh pasukan pakar perubatan. Menurut Setiausaha Akhbar Kanan kepada Perdana Menteri Tunku Nasrul Abaidah, Datuk Sri Anwar dijangka berada di bawah pemantauan rapi selama 2 hari bagi memastikan tahap kesihatan beliau berada dalam keadaan baik dan stabil. Tunku Nasrul turut memohon orang ramai mendoakan agar segala urusan pemeriksaan Perdana Menteri dipermudahkan dan diberikan kesihatan yang baik serta kembali menjalankan tugas seperti biasa dalam masa terdekat. Pasaran e-dagang ASEAN yang merekodkan nilai dagangan kasar $185 bilion pada tahun lepas menyediakan peluang besar untuk perniagaan Malaysia memperluas ekspor menerusi perdagangan digital rentas sempadan. Menurut Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia Madrid, lebih 600 juta penduduk ASEAN perlu dilihat sebagai satu pasaran digital yang saling berhubung, disokong platform digital, logistik bersepadu serta sistem pembayaran digital yang lancar. Bagi memanfaatkan potensi serantau itu, Madrid melancarkan ASEAN Online Sales Day AOSD 2026 edisi Malaysia bagi membantu perusahaan mikro, kecil dan sederhana meningkatkan keupayaan ekspor menerusi e-dagang. Pahang muncul sebagai negeri dengan tahap perpaduan tertinggi di Malaysia dalam Indeks Perpaduan Nasional 2025 sekaligus mencerminkan keharmonian dan hubungan erat antara rakyatnya. Menteri Besar Pahang Datuk Sri Warosdi Wan Ismail berkata, pencapaian itu bukan sekadar untuk dibanggakan, sebaliknya satu amanah yang perlu dipertahankan demi memastikan keharmonian negeri terus utuh.
2: Bukan senang tuan-tuan untuk mendapat tempat pertama dalam Indeks Perpaduan ini kerana ianya diukur daripada pelbagai sudut, melihat daripada setiap perkembangan, melihat kepada hubungan kaum, melihat kepada laporan-laporan yang dikemukakan, melihat adakah berlaku pertelingkahan kaum dan sebagainya. Tetapi alhamdulillah, negeri Pahang mengatasi negeri lain di semenanjung Malaysia dan negara kita dengan mendapat tempat yang pertama.
0: Datuk Sri Warosdi Wan Ismail. Sebanyak RM50,000 disalurkan kepada Persatuan Bomba Sukarela PBS Sungai Keluang Unit Marin. Ketua Menteri Pulau Pinang Chau Kun Yau berkata, sumbangan itu bertujuan membantu pembelian sebuah bot penyelamat untuk kegunaan unit marin berkenaan.
3: Mereka tak ada perkhidmatan darat. Ini unit marin. Saya mengumumkan sumbangan kerajaan negeri sebanyak RM50,000 untuk sebahagian daripada
0: Sungai Keluang Unit Marine ini. Tambah beliau, perubahan PBS Sungai Keluang Unit Marin sangat bertepatan kerana Pulau Pilang mempunyai perairan luas, komuniti nelayan dan sektor pelancongan yang aktif.
3: Kewujudan unit ini amat bertepatan dengan kedudukan Pulau Pinang sebagai negeri yang mempunyai kawasan pesisir, pulau-pulau, komuniti nelayan, aktiviti maritim serta pelbagai kegiatan ekonomi dan pelancongan yang berkait rapat dengan perairan kita. Oleh itu, kesiapsiagaan bencana yang perlu terus diperkukuh.
0: Chow Kun Yeo. Berita seterusnya. Luar negara. Kebakaran hutan besar di wilayah British Columbia, Kanada masih belum dapat dikawal. Menurut pihak berkuasa, kebakaran itu meliputi kawasan seluas lebih 100 km persegi. Menyaksikan lebih 20,000 penduduk terpaksa meninggalkan kediaman masing-masing. Kebakaran kini merebak sehingga ke Tasik Okanagan, sekaligus menyebabkan api tidak lagi merebak sepantas sebelum ini. Pasukan kecemasan sedang berusaha melindungi kediaman di pinggir bandar Summerland yang mempunyai kira-kira 12,000 penduduk. Arahan pemindahan bagi ribuan penduduk masih berkat kuasa, membabitkan kira-kira 10,000 hartanah di wilayah berkenaan. Bekas Komander Kor Pengawal Revolusi Islam IRGC Mohsen Razai dilantik sebagai setiausaha Badan Keselamatan Tertinggi Iran. Pelantikan itu dibuat Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Pengumuman mengenai lantikan itu dibuat timbalan Ketua Komunikasi dan Maklumat Pejabat Presiden Said Mehdi Tabatabai. Pengalaman dan peranan Razai ketika Perang Iran-Iraq 1980 hingga 1988 merupakan faktor pemilihan. Di Libya, Perdana Menterinya Abdul Hamid Adbaiba menegaskan perkara berkaitan penyatuan institusi ketenteraan. Katanya, ia merupakan tonggak utama dalam memperkukuh keselamatan, kestabilan dan kedaulatan. Sesebuah negara tidak dapat berfungsi sepenuhnya selagi terdapat pelbagai angkatan bersenjata yang berada di luar kawalan institusi negara. Sukan bola sepak, keputusan Seri 3-3 menentang Chelsea merupakan gambaran jelas karakter JDT menjelang musim 2026-2027. Penyerang Backson Da Silva berkata, pasukan itu tidak pernah gentar untuk menguji kemampuan menentang pasukan lebih besar, sama ada di tempat sendiri mahupun di tempat lawan. Semalam, Backson turut mencipta nama sebagai penjaring ketika Harimau Selatan menentang The Blues di Stadium Sultan Ibrahim. Aksi persahabatan antarabangsa itu merupakan perlawanan terakhir Chelsea dalam jelajah pramusim di Asia. Dalam satu lagi aksi persahabatan, Sabah FC menewaskan kelab Brunei Kasuga FC 3-0 di Stadium Nikas. Gonzalo Di Renzo membuka jaringan saul minit kedua sebelum Sabah FC menggandakan kelebihan menerusi gol sendiri pemain Kasuga FC Park Jae-bin. Seterusnya melengkapkan kemenangan menerusi jaringan pada minit ke-71 untuk memastikan skuad kendalian mereka mencatat kemenangan selesa. Pengurus Sabah FC Muhammad Arziz Afisi Rumsani berkata, aksi berkenaan penting bagi usaha pasukan membentuk keserasian serta memperkemas kombinasi antara pemain menjelang musim baharu.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bahas RCI Tabung Haji fokus keutamaan reformasi tabik urus. Pasaran e-dagang ASEAN perluas ekspor digital rentas sempadan. Sekian berita yang disunting oleh Zurati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersama Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Ramadhani bersama-sama saya Magdalena Depol dalam berita Sabah FM. Segala hasil yang diperoleh Sabah daripada Kerajaan Persekutuan akan dikembalikan sepenuhnya kepada rakyat menerusi pelbagai bentuk insentif, bantuan dan pembangunan. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nur berkata, peningkatan bayaran interim pemberian khas sebanyak RM1.5 bilion bermula tahun ini akan dimanfaatkan sepenuhnya untuk membina lebih banyak jalan berturap, jambatan konkrit serta menambah baik bekalan air dan elektrik seluruh Sabah. Beliau berkata demikian pada majlis perasmian ulang tahun APKO ke-32 di Dewan Hongkot Kuasaan Pinampang. Pada 12 Jun lepas, kerajaan negeri menerima RM600 juta daripada bayaran geran khas interim berjumlah RM1.5 bilion yang disalurkan oleh Kerajaan Persekutuan. Kestabilan politik amat penting bagi membolehkan kerajaan negeri memberi tumpuan kepada agenda pembangunan rakyat, kemakmuran ekonomi serta kemajuan infrastruktur di Sabah. Pengerusi Gabungan Rakyat Sabah GRS Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nur yang juga Ketua Menteri Sabah berkata, perpaduan dan kerjasama erat antara parti komponen GRS merupakan kunci bagi memastikan Sabah terus maju dan makmur. Meskipun setiap parti mempunyai latar belakang serta asas perjuangan yang berbeza. Beliau berkata demikian pada majlis perasmian ulang tahun APKO ke-32 di Pinampang. Dalam pada itu, Dato' Hajiji berkata, penyertaan APKO dalam GRS akan memperkukuh kestabilan politik negeri sekaligus memantapkan kerjasama antara parti-parti tempatan. Pada 8 Jun lepas, GRS bersetuju menerima APKO sebagai parti anggota baru gabungan itu. Pertubuhan Kinabalu Progresif Bersatu APKO menyokong penuh kepimpinan Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nur dalam usaha memperjuangkan Perjanjian Malaysia 1963 MA63. Presiden APKO Datuk Iwan Benedik berkata, sebanyak 13 tuntutan MA63 telah dilaksana setakat ini dengan 11 daripadanya melibatkan Sabah. Kejayaan itu menjadi antara faktor utama APKO menerima Gabungan Rakyat Sabah GRS. Dato' Iwan berkata demikian pada majlis sambutan ulang tahun ke-32 APKO sempena persidangan perwakilan tri tahunan parti itu di Pinampang. Tambahnya, APKO kekal komited menyokong Hala Tuju SMJ 2.0 berteraskan wawasan Sabah First demi pembangunan rakyat dan pemantapan GRS. Persidangan itu turut menyaksikan perbahasan 6 usul utama sebelum pemilihan barisan kepimpinan Majlis Tertinggi bagi Penggal Baharu. Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas Daerah Tawau menganjurkan kursus kemahiran jangka pendek pembuatan ban bagi membantu masyarakat setempat meningkatkan kemahiran bakery dan menjana pendapatan. Penyelia Pendidikan Kemahiran Kemas Tawau, Ratinah Tam Singh berkata, program selama 2 hari itu membekalkan latihan teori dan praktikal, merangkumi teknik asas perniagaan serta pembuatan ban yang berkualiti tinggi. Beliau berharap kursus berkenaan menjadi titik permulaan bagi peserta luar bandar memulakan perniagaan dari rumah sebelum mengembangkannya ke peringkat lebih besar. Sabah FC mencatat kemenangan selesa 3-0 ke atas kelab dari Brunei Darussalam Kasuka FC dalam aksi pramusim antarabangsa di Stadium Likas malam tadi. Penyerang The Rhinos Gonzalo Di Renzo membuka tirai jaringan seawal minit kedua sebelum gol sendiri pemain lawan pada babak kedua mengukuhkan kedudukan Sabah. Pemain import baru dari Korea Selatan Park Jung Bin melengkapkan kemenangan menerusi gol ketiga pada minit ke-71. Aksi yang disaksikan lebih 1,400 penyokong itu menjadi medan penting buat barisan kejuru latihan menilai keserasian pasukan menjelang saingan musim baru 2026-2027.

semangat patriotisme perlu disemarakkan demi memacu kemajuan dan pembangunan negara. Di samping mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaan tanah air tercinta, sumbangan terhadap kesejahteraan juga menjadi obor dan pendorong kepada rakyat agar keamanan negara sentiasa terpelihara daripada sebarang anasir luar. Penyertaan rakyat dalam program-program kemasyarakatan dan kesukarelawanan mampu mewujudkan semangat berpasukan tanpa mengira kaum. Di samping menerapkan nilai-nilai murni dalam diri agar melahirkan generasi cinta akan negara. Sandakan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan

di Sandakan FM bersamamu. Zone Hits setiap Isnin hingga Jumaat, hiburan tanpa henti 2 hingga 3 petang. Zone Hits Sandakan.

di Sandakan FM bersamamu. Zone Hits setiap Isnin hingga Jumaat, hiburan tanpa henti 2 hingga 3 petang. Zone Hits.

fokus utama berita petang ini. Perpaduan masyarakat kunci utama kejayaan negara. Inisiatif baju sekolah nadi ringan beban ibu bapa. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Rosdi Muhammad Yusof dalam berita Sandakan FM 10 Ogos 2026.

0: berita sepenuhnya. Perpaduan yang kukuh dalam kalangan masyarakat adalah kunci utama terhadap kejayaan program pembangunan dan modal insan di peringkat akar umbi. Pembantu Menteri Pembangunan Luar Bandar Sabah, Datuk Samad Jamri, optimis tanpa penyatuan yang teguh, usaha kerajaan untuk menyalurkan kemajuan merangkumi sektor pendidikan dan kesihatan akan berdepan pelbagai kekangan. Justru keharmonian kalangan masyarakat perlu terus dipelihara bagi memastikan impak pembangunan dapat dinikmati secara saksama oleh seluruh komuniti. Beliau berkata demikian kepada RTM pada program perpaduan sosial Turun Padang di Kampung Kolapis, Beluran. Mengulas program, ianya mencapai objektif yang mencerminkan teras kerajaan perpaduan di peringkat persekutuan dan negeri dalam memupuk keharmonian masyarakat. Lebih 5,000 pengunjung menghadiri konsert Irama Nurani 2026 anjuran RTM Sabah di Dewan Seri Sulaiman Tuaran malam tadi. Penerbit program Sharifah Munazra Sari berkata penganjuran julung kali konsert berkenaan mendapat sambutan menggalakkan daripada pelbagai generasi dengan pengunjung mula hadir seawal 6.30 petang. Sharifah ditemui RTM selepas konsert berkenaan. Konsert dijayakan beberapa artis terkemuka tanah air seperti Amir Yukais, Rahmat Mega, Kumpulan Rabani serta artis baru dan tempatan. Berita ini disiarkan dari Sandakan FM.
1: Selepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
0: Berita sepenuhnya, inisiatif Baju Sekolah Nadi bukan sahaja membantu keluarga mendapatkan kelengkapan persekolahan pada harga lebih mampu milik, malah membuka peluang kepada alumni program Nadi Mahir Jahit untuk menjana pendapatan. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata inisiatif itu lahir daripada program Nadi Mahir Jahit yang disediakan di bawah Pusat Siasaran Maklumat Nasional Nadi yang memberi peluang kepada peserta terdiri daripada suri rumah dan ibu tunggal untuk mempelajari kemahiran menjahit. Jelasnya, bagi keluarga yang memerlukan, Nadi turut menyediakan pilihan untuk membuat bayaran secara berperingkat bagi pembelian pakaian sekolah tanpa mengenakan faedah atau caj tambahan. Berita cuaca, Jabatan Meteorologi Malaysia meramalkan daerah Sandakan pada sebelah petang hujan di beberapa tempat dan malam nanti tiada hujan. Memetik kenyataan laman sesawang Met Malaysia, bacaan suhu di daerah ini antara 25 hingga 34 darjah Celsius. Angin dari arah selatan bertiup selaju 30 hingga 40 km sejam dan ombak setinggi 1.5 hingga 2.5 meter. Fokus utama berita sekali lagi. Perpaduan masyarakat kunci utama kejayaan negara. Inisiatif Baju Sekolah Nadi ringan beban ibu bapa. Saudara Menteri Sunting Saleh Jikri. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Ibu bapa memainkan peranan utama dalam memupuk semangat kemerdekaan sejak akar umbi lagi. Membawa rakan-rakan ke sambutan Hari Kebangsaan bagi melihat kemeriahan selain mengimbas kembali sejarah tanah air kita melalui nukilan puisi, sajak dan sketsa Hari Kemerdekaan. Membawa anak-anak melawat tempat bersejarah dapat menerapkan semangat patriotisme dalam diri anak. Seperti pepatah Melayu mengatakan, belentur buluh biarlah dari rebungnya. Sandakan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Jom kita semarakkan sambutan Hari Kebangsaan, memartabatkan jalur gemilang dan jati diri demi perpaduan rakyat. Sambutan Hari Kebangsaan bukan sekadar perayaan, tetapi ia merupakan lambang, tunjang dan cara kita sebagai rakyat Malaysia menghormati dan bersatu padu, menunjukkan rasa kasih dan cinta pada tanah air walaupun berbeza agama, kaum, adat dan budaya. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat menyambut Hari Kebangsaan.

0: berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbol tangan yang sedang diangkat sebagai lambang nafas ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Selepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.

0: Dato' Fahmi berucap pada Majlis Penyampaian Anugerah Perkhidmatan Cemerlang Kementerian Komunikasi Zon Sabah dan Labuan di Kota Kinabalu. Isu keperluan asas rakyat perlu diselesaikan segera menerusi pelaksanaan projek kecil berimpak tinggi atau low hanging fruits. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji J. Haji Nur menegaskan semua isu yang dibangkitkan dalam persidangan Dewan Undangan Negeri DUN baru-baru ini diambil tindakan pantas. Menurut beliau, projek kos rendah yang merangkumi bekalan air, elektrik, jalan raya serta sistem saliran mampu memberikan manfaat langsung kepada rakyat dalam tempoh lebih singkat berbanding projek mega. Beliau berkata demikian ketika mempengerusikan mesyuarat Majlis Tindakan Pembangunan Negeri Sabah di Kota Kinabalu. Sehubungan itu, Dato' Haji J mengarahkan semua agensi pelaksana memperkukuh kerjasama bagi memastikan projek pembangunan dilaksana dengan cekap dan teratur demi kesejahteraan rakyat Sabah. Kerajaan Sabah bakal memperoleh 30% pegangan dalam dua lapangan minyak dan gas baharu di pantai timur negeri ini. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji J. Haji Nur berkata, kerajaan negeri juga memuktamadkan pemerolehan 40% ekuiti dalam projek fasiliti gas asli cecair terapung FLNG di Sabah. Beliau berucap pada Majlis Ulang Tahun Pertubuhan Kinabalu Progresif Bersatu APKO ke-32 dan pembukaan persidangan perwakilan tritahunan APKO ke-17 di Penampang. Dato' Haji J menjelaskan perkembangan itu merupakan sebahagian daripada usaha kerajaan negeri memperkukuh penyertaan Sabah dalam industri minyak dan gas. Menerusi kerjasama strategik dengan Petroleum Nasional Berhad, Petronas di bawah Perjanjian Kerjasama Komersial, CCA. Beliau berkata kerjasama itu meningkatkan pegangan ekuiti kerajaan negeri dalam penerokaan dan pembangunan industri minyak dan gas di Sabah. Selain membuka lebih banyak ruang kepada syarikat tempatan untuk terbabit dalam pembangunan industri berkenaan. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Samsul Anwar Nasarah mengadakan lawatan kerja ke Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Sipitang. Dalam lawatan tersebut, beliau mendengar taklimat daripada Ketua Polis Daerah Sipitang, Superintenden Awang Anak Suanda mengenai situasi keselamatan, perjawatan, statistik kes serta cabaran dan cadangan penambahbaikan pasukan. Beliau turut meluangkan masa dalam sesi perjumpaan khas dan dialog bersama warga IPD Sipitang bagi mendengar terus pandangan serta keperluan anggota PDRM di daerah itu. Lawatan berkenaan bertujuan memastikan aspek kesiapsiagaan pasukan dan kebajikan warga PDRM sentiasa terjaga demi mengekalkan ketenteraman awam. Penaiktarafan sistem janakuasa tunggu sedia di stesen pemancar RTM Lawa Mandau Telipuk mampu memperkukuh keupayaan stesen sekaligus memastikan kelangsungan siaran radio RTM di seluruh pantai barat Sabah. Pengarah bahagian pembangunan fasiliti Jabatan Penyiaran Malaysia, Roziati Rosli berkata, ketika ini pihaknya sedang menunggu kelulusan peruntukan daripada Kementerian Ekonomi bagi melaksanakan projek penaiktarafan berkenaan menerusi RMK13.
2: Pemancar ni sangat penting lah sebab dia memberikan siaran radio, ada sebanyak 6 saluran radio untuk siaran di Pantai Barat Sabah.
0: Roziati berkata demikian selepas melawat stesen pemancar tersebut mewakili Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi, Dato' Abdul Halim Hamzah. Lawatan kerja 2 hari ke Sabah itu turut meninjau beberapa projek RMK13 yang lain merangkumi naik taraf studio 4K RTM Sabah, sistem penghawa dingin di Kompleks Bersepadu Kota Kinabalu serta fasiliti Kompleks Kementerian Komunikasi di Labuan. Penglibatan aktif pelajar dalam sukan dan kebudayaan mampu menyelahkan potensi diri seiring kecemerlangan akademik. Pembantu Menteri Wanita, Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat, Datuk Rina Jainal berkata, program sedemikian turut membantu meningkatkan keyakinan diri dan mengembangkan bakat generasi muda. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Karnival Sukan dan Kebudayaan Tingkatan 6, SUKTEM, kali ke-6 di Kolej Tingkatan 6, Tawau. Karnival tahun ini menghimpunkan 21 sekolah dari daerah Tawau, Semporna dan Kunak. Kolej Tingkatan 6 Tawau

0: Bangcul juara keseluruhan selepas mengumpul 18 pingat emas, 8 perak dan 10 gangsa. Manakala SMK Balung dan SMK Datuk Panglima Abdullah masing-masing menduduki tempat kedua dan ketiga. Program Generasi Cilik Sukaneka Perpaduan menjadi platform terbaik memupuk nilai toleransi dan kerjasama dalam kalangan kanak-kanak sejak awal usia. Timbalan Pengarah Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional JPNIN Sabah, Esther Dingkawan berkata, pendedahan awal kepada nilai perpaduan penting bagi membolehkan generasi muda mengekalkan keharmonian masyarakat pada masa hadapan. Selain melahirkan generasi cilik yang aktif dan sihat sebagai pewaris kepimpinan bangsa dan negara.
1: Apabila kita menganjurkan program-program seperti ini, anak-anak ini kita dedahkan seawal umur kecil lagi untuk mencintai perpaduan, dan apabila mereka besar nanti, diorang akan terus mengekalkan perpaduan.
0: Esther ditemui pemberita RTM selepas merasmikan program Generasi Cilik Sukaneka Perpaduan Daerah Kota Kinabalu 2026 di Stadium Kompleks Universiti Malaysia Sabah, UMS. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Jendela Fasa 2 teknologi satelit terus ke peranti bakal diuji di Sabah. Isu keperluan rakyat ditangani menerusi projek kecil berimpak tinggi. Sekian berita tadi disunting Ramhanizan Jahamin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Kepelbagaian budaya dan bangsa menjadikan Malaysia sebagai negara yang unik. Keunikan yang dimiliki bukan sahaja menjadikan keadaan negara aman dan damai, tapi mampu menarik pelabur asing membuka perniagaan mereka di Malaysia. Keharmonian yang terhasil daripada perpaduan antara rakyat Malaysia merupakan satu keistimewaan dan juga daya tarikan kepada pelabur asing untuk melabur di negara kita. Sedangkan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan

RCI Tabung Haji audit semula pelaksanaan syur lapor secara terus. Myanmar sedia bawa pulang 5,000 pelarian. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

RCI Tabung Haji audit semula pelaksanaan syur lapor secara terus. Myanmar sedia bawa pulang 5,000 pelarian. Sekian berita yang disunting oleh Suriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersebenar Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

2012, Mandalela Rino, atlet wanita pertama Malaysia menaiki podium di Sukan Olimpik. Pada hari ini dalam tahun 2012, Mandalela Rino mencipta sejarah apabila muncul sebagai atlet wanita pertama Malaysia yang berjaya menaiki podium Sukan Olimpik selepas meraih pingat gangsa dalam acara terjun 10 meter platform individu di Pusat Akuatik, London. Anak kelahiran Sarawak berusia 19 tahun itu berjaya menduduki tempat ketiga. Meskipun gagal menunjukkan prestasi yang baik pada 4 terjunan yang pertama, namun pada terjunan kelima dan terakhir, beliau bangkit bagi memastikan tempat di atas podium. Kejayaannya ini melayakkan beliau untuk mendapat pencen bulanan sebanyak RM2,000 yang mula berkuat kuasa pada bulan September 2012 dan wang insentif sebanyak RM100,000.

0: Jam. Jom layan goyang kaki lima. Kaki lima. Pelbagai lagu berentak rancak daripada pelbagai genre diselitkan trivia santai yang pasti menambah ceria petang anda. Yang paling syok, anda juga boleh berkongsi fakta unik, info menarik atau trivia ringkas melalui WhatsApp dan panggilan telefon Sadakan FM. Goyang Kaki 5. Rentaknya menghiburkan, trivianya mencuit minda. Setiap Isnin 5.20 petang hanya di Sadakan FM bersamamu.
1: Ya, goyang kaki lima Sanakan FM bersamamu. Lagu rancak trivia dan juga fakta dibawakan kepada anda melalui goyang kaki lima. Terbitan Rakyat Segas, DJ Iswadiman Syamsuddin. Dan untuk minggu ini, anda bersama saya, Asita Sulaiman, di Jazz Bukan Alang-Alang. Ya, di mana menerusi rancangan Goyang Kaki 5, kita akan kongsikan info-info menarik yang berlaku di sekitar Sandakan, Buluran, Kinabatangan, Terlebih dan juga Tongod. Dan kalau anda pendengar setia, ada info mengenai fakta-fakta menarik ataupun apa saja yang berlaku di Sandakan, Buluran, Kinabatangan, Terlebih dan juga di Tongod, okey, jangan malu, jangan segan, boleh WhatsApp kami ke nombor ini 019-589-5858. Mana tahu untuk siri ataupun episod yang seterusnya akan kami kongsikan pula. Baik, untuk Goyang Kaki 5 hari ini saya mulakan ini mengenai pembinaan Jalan Telupi Teranau yang bermula pada tahun 1968 ya, di bawah projek kerjasama antarabangsa yang dikenali sebagai Malaysia Australia Road Project ataupun MARP, di mana projek ikonik ini bukan saja membuka laluan perhubungan utama timur dan juga barat Sabah, malah turut merubah landscape sosioekonomi kawasan pedalaman. Dan laluan ini juga secara keseluruhannya di mana projek reka bentuk jalan kepakaran teknikal dan juga jentera berat dibawa masuk dan dikendalikan sepenuhnya hasil kerjasama dengan pihak kerajaan Australia. Di mana sebelum jalan raya ini siap sepenuhnya, Pekan Telupit dibina dengan sebuah landasan kapal terbang rumput sepanjang 1,700 kaki pada tahun 1960. Dan untuk makluman juga, landasan ini digunakan oleh pesawat ringan dan juga kenderaan lain untuk menurunkan pekerja, jurukur dan juga peralatan berat, dan juga digunakan untuk menghantar wang gaji tunai kerana rangkaian jalan belum siap, dan juga pengangkutan darat sukar. Wang gaji kaki tangan pembinaan pada waktu itu dihantar menggunakan helikopter ataupun kapal terbang yang ringan atas faktor keselamatan ya. Okay, sebelum berhibur lagi, kita kongsikan Goyang Kaki 5 mengenai pembinaan jalan Telupit dan juga Ranau, di mana rakaman arkib pembinaan sekitar 1970 hingga 1972 ya, di mana menunjukkan jentera pengorek tanah terpaksa meredah hutan hujan tropika yang sangat tebal dengan saiz pokok-pokok balak yang sangat besar. Okey, sesiapa yang melalui jalan Telupit Ranau ini pastinya sedar mengenai landscape-nya yang telah pun berubah sepenuhnya menjadi kawasan perumahan, menjadi pekan dan juga ladang kelapa sawit ya. Dan sebelum projek MARP bermula, Telupit seperti yang sudah maklum hanyalah sebuah perkampungan kecil yang sunyi, dan disebabkan projek pembinaan berskala besar ini memerlukan pusat pentadbiran, barak kediaman dan juga bengkel lori ataupun jentera, Pekan Telupit sengaja dibangunkan untuk menjadi pusat operasi utama MARP. Dan selepas projek selesai, aset bangunan tersebut diserahkan kepada JKR Sabah sekaligus merintis penubuhan daerah kecil Telupit pada tahun 1977. Jadi ini dia info Goyang Kaki 5 yang pertama saya kongsikan kepada anda mengenai berkongsi mengenai trivia pembinaan jalan Telupit dan juga Ranau. Ada lagi Goyang Kaki 5, ada lagi cerita Goyang Kaki 5 yang seterusnya kami kongsikan kepada anda. Jadi terus dengar Sanakan FM bersamamu.
0: Petang Isnin tidak perlu bosan. Jom layan Goyang Kaki 5. Kaki 5. Pelbagai lagu berentak rancak daripada pelbagai genre diselitkan trivia santai yang pasti menambah ceria petang anda. Yang paling syok, anda juga boleh berkongsi fakta unik, info menarik atau trivia ringkas melalui WhatsApp dan panggilan telefon Sadakan FM. Goyang Kaki 5. Rentaknya menghiburkan, trivianya mencuit minda. Setiap Isnin 5.20 petang hanya di Sadakan FM bersamamu. Oh.

0: Hassan. Jom layan goyang kaki lima. Kaki lima. Pelbagai lagu berentak rancak daripada pelbagai genre diselitkan trivia santai yang pasti menambah ceria petang anda. Yang paling syok, anda juga boleh berkongsi fakta unik, info menarik atau trivia ringkas melalui WhatsApp dan panggilan telefon Sandakan FM. Goyang Kaki 5. Rentaknya menghiburkan, trivianya mencuit minda. Setiap Isnin 5.20 petang hanya di Sandakan FM bersamamu.
1: Yes, Sandakan FM bersamamu. Goyang Kaki 5. Kami bawakan kepada anda setiap hari Isnin 5.20 minit petang. Ya, menerusi Goyang Kaki 5, kami bawakan kepada anda trivia santai, fakta unik dan juga fakta tempatan yang menarik dan kami kongsikan menerusi siaran Sandakan FM. Baik, untuk Goyang Kaki 5 yang kedua untuk minggu ini, okay, ingin saya kongsikan bersama-sama dengan anda mengenai air terjun Tawai. Okay, di mana air terjun Tawai terletak di dalam hutan simpan Tawai, Terlupit, di mana air terjun ini sangat unik kerana terletak di dalam kawasan bantuan ultramafik, iaitu tanah yang tinggi, kandungan logam yang jarang ditemui di dunia. Ini keunikannya, ya. Di mana laluan hutan menuju ke air terjun Tawai sering digelar oleh para pendaki sebagai landscape Jurassic Park. Okay, ini kerana kawasan sekitarnya dipenuhi oleh tumbuhan purba seperti pokok paku pakis gergasi. Ada juga periuk kera yang bersaiz besar dan juga lumut tebal yang memberi suasana seolah-olah anda berada di zaman dinosaur. Dan untuk sampai ke kaki

0: air terjun utama di mana pengunjung perlulah melakukan trekking selama 1 jam satu ataupun 1.5 jam merentasi jambatan gantung dan juga laluan herba. Dan salah satu cabaran yang paling santai tetapi mendebarkan bagi sang penakut ialah kehadiran lintah hutan yang sangat aktif, terutamanya jika anda datang selepas waktu hujan ya. Walaupun cuaca dipegang terlebih ataupun sandakan boleh jadi sangat panas, di mana air di air terjun Tawai terkenal sangat dengan sejuk seperti air dari dalam peti sejuk, di mana ini kerana airnya mengalir terus dari kawasan tanah tinggi hutan simpan Tawai yang masih belum terusik, dan juga pencemaran ataupun pembalakan yang agresif. Dan disebabkan struktur tanah tersebut di kawasan tersebut tanahnya kurang subur untuk pokok biasa, tetapi sangat ideal untuk pokok carnivore di mana anda akan menemui banyak spesies periuk-kerak endemik Sabah yang tumbuh melata di sepanjang trek. Ini sesuatu yang sukar dilihat di kawasan hutan biasa dan hanya boleh dilihat di hutan simpan Tawai, iaitu di Telupit. Okey, ini sembang goyang kaki lima. Sembang yang kedua. Yang kedua saya kongsikan kepada anda untuk minggu ini, untuk hari Isnin ini. Dan banyak lagi akan dibawakan kepada anda melalui goyang kaki lima. Dan ada lagi satu bahan yang disediakan oleh penerbit Isu Diman akan dikongsikan selepas ini. Semuanya bersama kami, Goyang Kaki Lima, Sanakan FM bersamamu.
1: Petang Isnin tidak perlu bosan. Jom layan Goyang Kaki Lima. Kaki Lima. Pelbagai lagu berentak rancak daripada pelbagai genre diselitkan trivia santai yang pasti menambah ceria petang anda. Yang paling syok, anda juga boleh berkongsi fakta unik, info menarik atau trivia ringkas melalui WhatsApp dan panggilan telefon Sanakan FM. Goyang Kaki Lima. Rentaknya menghiburkan, trivianya mencuit minda. Setiap Isnin 5.20 petang hanya di Sanakan FM bersamamu.

0: pilihan bersama yang berbahagia Ustaz Haji Nazri bin Haji Apir.
1: Doa memohon dimantapkan iman.
2: Bismillah.

0: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermaksud, sungguh akan runtuhlah tali Islam satu demi satu, maka setiap kali putus tali yang satu, manusia akan bergantung berpegang dengan tali berikutnya. Maka yang pertama runtuh ialah hukum Islam, yang terakhir ialah sembahyang. Hadis riwayat Ibnu Hibban.
1: Saudara yang berbahagia, sekarang tibalah waktu azan bagi menandakan masuk waktu sholat fardu maghrib bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyeru umat Islam supaya menunaikan sholat dan mencapai kejayaan. Allah.

iaitu orang yang kedekut dan menyuruh orang lain berbuat kedekut dan menyembunyikan kurniaan yang telah diberikan Allah kepadanya. Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir azab yang menghinakan.

0: Istilah Madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang nafas ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Anda sedang mendengar Sabah FM. Khutbah.

0: Sebentar lagi, berita Sabah FM.
1: Baguslah.
0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya, Zuzela Alais Ella Mohamed dalam berita Sabah FM. Peningkatan capaian internet perlu disusuli tahap literasi digital yang tinggi bagi memastikan masyarakat tidak mudah menjadi mangsa penipuan atau jenayah dalam talian. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, penyediaan infrastruktur digital perlu bergerak seiring dengan pemahaman mengenai penggunaan internet secara selamat dan bertanggungjawab. Beliau menjelaskan kemahiran mengenal pasti kandungan mencurigakan mahupun akaun palsu amat penting, terutamanya ketika akses internet semakin diperluas ke kawasan luar bandar dan pendalaman. Datuk Fahmi berkata demikian selepas mengadakan kunjungan hormat kepada Yang di-Pertua Negeri Sabah, Tun Musa Aman di Istana Seri Kinabalu. Isu keperluan asas rakyat perlu diselesaikan segera menerusi pelaksanaan projek kecil berimpak tinggi atau low hanging fruits. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji G. Haji Nur menegaskan semua isu yang dibangkitkan dalam persidangan Dewan Undangan Negeri DUN baru-baru ini diambil tindakan pantas. Menurut beliau, projek kos rendah yang merangkumi bekalan air, elektrik, jalan raya serta sistem saliran mampu memberikan manfaat langsung kepada rakyat dalam tempoh lebih singkat berbanding projek mega. Beliau berkata demikian ketika mempengerusikan mesyuarat Majlis Tindakan Pembangunan Negeri MTPNG Sabah di Kota Kinabalu. Sempena sambutan Hari Kebangsaan 2026, SAFMA terus menyemarakkan semangat patriotisme menerusi acara penyerahan jalur gemilang kepada ahli lembaga pengarahnya. Pengerusinya, Datuk Muhammad Muhammarin berkata, penyerahan itu mencerminkan komitmen SAFMA dalam memupuk semangat cintakan negara serta menzahirkan integriti menerusi pelaksanaan tugas. Beliau turut menekankan kepentingan menyumbang kepada pembangunan negeri, khususnya dalam memperkukuh sektor perikanan dan jaminan bekalan makanan. Sehubungan itu, Datuk Muhammad mengingatkan seluruh warga SAFMA agar mengibarkan jalur gemilang di premis masing-masing sepanjang bulan kebangsaan sebagai simbol perpaduan. Sekolah Kebangsaan SK Timbua menganjurkan Karnival Inovasi dan Reka Cipta 2.0 peringkat daerah Ranau bagi mengetengahkan kreativiti murid serta guru. Majlis penutupan disempurnakan Pegawai Pembimbing Pakar Pembangunan Sekolah di Pejabat Pendidikan Daerah Ranau, Dr. Losius Guliong. Sebanyak 46 penyertaan diterima dengan SK Timbua membolot beberapa anugerah utama termasuk Johan Inovasi Guru Individu, Inovasi Guru Kumpulan dan Inovasi STEM Murid. SK Timbua turut menjuarai kategori Reka Cipta Tahap 1 manakala SK Langsat memenangi Reka Cipta Tahap 2. Program itu bukan sahaja membolehkan murid meraih markah merit PAJSK peringkat daerah, malah memperkukuh pembelajaran berasaskan STEM bagi melahirkan lebih ramai inovator muda dari Ranau. Sabah FC bakal mengadakan kem latihan pramusim di Bali, Indonesia bermula esok hingga 16 Ogos ini sebagai persiapan akhir menghadapi saingan Liga Super Musim 2026-2027. Pengurus Sabah FC Aziz Afizi Rumsani berkata, The Rhinos dijadual menentang dua klub gergasi Indonesia, Bali United dan Persib Bandung.

Demikian kepada RTM di Stadium Likas, Kota Kinabalu. Sekian berita tadi disunting Ramhanizan Jahmin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Selamat menunaikan solat fardu Isya daripada Sabah FM.
1: Sabah FM.
2: Assalamualaikum. Orang yang luar biasa itu sederhana dalam ucapan tetapi hebat dalam tindakan. Pesanan ini daripada saya, Hafiz Hamidun dan Sabah FM. Bagus bah.
3: Sekarang disampaikan waktu-waktu solat fardu bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya pada hari esok Selasa 11 Ogos 2026 bersamaan 27 Safar 1448 Hijri, waktu solat fardu subuh 5 minit pagi, fardu zuhur 12.23 minit tengah hari, waktu solat fardu asar 3.40 minit petang, fardu maghrib 6.32 minit petang dan waktu solat fardu isyak 7.44 minit malam.
4: Info waktu solat itu tadi disediakan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat daripada kami di Sabah.

Belajar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM. Kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM. Teman

0: dan mahu jenama anda dikenali, RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
1: Tahukah anda, daerah Tuaran antara daerah yang paling awal dibuka di negeri ini? Majoriti penduduk Tuaran adalah kaum Dusun dan Bajau. Menggunakan kuda sebagai ikon daerah, daerah ini yang terletak 34 km dari Kota Kinabalu berkeluasan 1,166 km persegi merupakan laluan utama bagi daerah di bahagian utara dan timur negeri Sabah. Tamu Tuaran, gerai kelapa bakar serta kawasan pantai yang cantik yang dulunya hanya terkenal di kalangan masyarakat setempat kini telah menjadi tumpuan pelancong dari dalam dan luar negara.
2: Simfoni.

RCI Tabung Haji dibahaskan di Dewan Rakyat esok. Kerajaan kekal fokus kepada ekonomi rakyat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Utama 9 Malam.

0: Laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berhubung tabung haji bakal dibahaskan di Dewan Rakyat esok menerusi sidang khas yang bermula pukul 10 pagi tanpa rehat. Perbahasan itu memberi ruang kepada ahli parlimen meneliti penemuan serta syor yang dikemukakan mengenai pengurusan dan operasi tabung haji bagi tempoh 2014 hingga 2020. Siti Aisyah Basli ada perinciannya.
1: Laporan RCI Tabung Haji yang didedahkan pada 29 Julai itu membawa kepada perdebatan pelbagai pihak. Sabtu lalu, Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim bertitah supaya siasatan perlu dilakukan secara menyeluruh hingga ke akar umbi, sekaligus memastikan segala penemuan perlu diteliti dan diambil tindakan sewajarnya. RCI turut mengemukakan syor penambahbaikan bagi memperkukuh pengurusan dan tadbir urus institusi berkenaan. Mengulas perkara itu, Fellow Penyelidik Pusat Ekonomi Islam Universiti Islam Antarabangsa Malaysia Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin berpandangan setiap syor perlu dilihat secara menyeluruh.
2: Syor-syor ini juga perlu dilihat secara menyeluruh. Antaranya audit forensik ini bertujuan untuk memastikan accountability dan juga credibility terhadap keputusan-keputusan yang telah pun dibuat pada masa yang lalu.
1: Sementara itu, Pensyarah Kanan Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi Universiti Teknologi MARA Dr. Mazlan Cik Soh berkata, perbahasan di Parlimen perlu disusuli mekanisme pemantauan yang jelas bagi memastikan setiap syor dilaksanakan.
3: Mengurusi satu sidang khas nanti bukan sekadar perlu membahaskan laporan ini, tetapi perlu memastikan wujud mekanisme susulan yang jelas supaya setiap syor dapat dinilai dari segi status, dari segi tempoh pelaksanaan dan juga output. Jadi ini penting kerana accountability sebenar bukan hanya pada pengumuman reformasi, tetapi lebih penting ialah pada pelaksanaan itu.
1: Bagi pendeposit tabung haji, segala persoalan itu akhirnya kembali kepada satu perkara penting, sejauh mana penambahbaikan yang dilaksanakan mampu memperkukuh tadbir urus dan keterusan selain memastikan kepentingan mereka terus terpelihara. Apa yang penting, perhatian kini terarah kepada sejauh mana hasil siasatan dan syor yang dikemukakan mampu diterjemah kepada pembaharuan sebenar demi memastikan kelemahan lalu tidak berulang dan kepentingan pendeposit terus terpelihara. Siti Aisyah Basri, RTM.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan akan membentangkan penerangan Menteri dalam mesyuarat khas Dewan Rakyat esok berkenaan RCI Tabung Haji. Dr. Zulkifli Hassan berkata beliau bersama Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan akan menggulung perbahasan oleh ahli-ahli parlimen. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil sebelum ini menyatakan sekurang-kurangnya 35 hingga 40 ahli parlimen telah menyatakan kesediaan untuk mengambil bahagian dalam perbahasan berkenaan. Dalam perkembangan lain pula, Datuk Seri Fahmi berkata Kerajaan Persekutuan komited untuk terus menjaga ekonomi rakyat dengan memastikan prestasi ekonomi negara dapat dirasai secara langsung oleh segenap lapisan masyarakat. Walaupun petunjuk ekonomi menunjukkan perkembangan memberangsangkan termasuk dari segi pelaburan, hasil, rizab, KDNK dan perdagangan, perkara paling penting ialah kesannya terhadap kehidupan seharian rakyat.
4: Ekonomi broad adalah ekonomi yang tuan-tuan, puan-puan sendiri rasa. Ini contoh tentang pelaksanaan penyasaran semula subsidi diesel ataupun budi diesel. Kita akan menitik beratkan ekonomi broad, ekonomi rakyat, ekonomi individu. Kerana inilah yang memungkinkan rakyat melihat bahawa kecemerlangan di peringkat nasional dapat dinikmati, dirasai, dizahirkan dalam kocek rakyat.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil. Kerajaan akan memastikan pemasangan lampu jalan LED berkuasa solar di 362 lokasi terpilih memenuhi spesifikasi teknikal, standard kualiti dan aspek keselamatan yang ditetapkan. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalingi berkata apabila melibatkan pelaburan kerajaan dengan nilai yang besar, standard kualiti tidak boleh dikompromi. Menurut beliau, sebanyak 34.19 juta ringgit diperuntukkan tahun ini bagi pemasangan lampu berkenaan di lokasi yang memerlukan pencahayaan demi keselamatan pengguna jalan raya. Tambahnya, sehingga Mei 2026, sebanyak 19,493 unit telah dipasang di Semenanjung Malaysia. Malaysia kekal komited memperkukuh peranan ASEAN dalam memelihara keamanan dan kestabilan, memacu kemakmuran serta merapatkan hubungan antara rakyat di rantau ini. Komitmen itu ditegaskan sepersambutan Hari ASEAN ke-59 di Kementerian Luar hari ini yang mengangkat tema 59 tahun mengharungi perjalanan bersama. Kementerian Luar memaklumkan sambutan berkenaan untuk menandakan kesinambungan usaha Malaysia bersama negara anggota lain dalam memperkukuh hubungan antara kerajaan dan rakyat di rantau ini. Berita seterusnya, pindaan Akta Orang Asli 1954 diharap dapat dibentangkan di Dewan Rakyat pada hujung tahun ini bagi memastikan undang-undang berkenaan lebih relevan dengan keperluan semasa masyarakat orang asli. Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Dato' Sri Dr. Ahmad Zaid Hamidi berkata, akta berkenaan sudah terlalu lama dan beberapa pindaan kini sedang diperhalusi.
5: Kabinet yang telah diluluskan pada dasarnya perlu dipersembahkan kepada Majlis Raja-Raja untuk penelitian. Jadi beberapa pindaan terutamanya yang melibatkan soal tanah, kerana tanah adalah di bawah kas kuasa kerajaan negeri, maka beberapa penambahbaikan sedang dilakukan.
0: Akta Orang Asli 1954 kali terakhir dipinda pada 1974 manakala undang-undang asal digubal ketika zaman darurat, antara lain bagi melindungi masyarakat orang asli daripada ancaman komunis. Sementara itu, Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid menggesa supaya klinik kesihatan di perkampungan orang asli dimasukkan sebagai antara inisiatif di bawah Pelan Strategik Penentu Sosial Kesihatan Orang Asli 2026-2035. Beliau berkata usaha itu penting kerana akses kepada perkhidmatan kesihatan di perkampungan orang asli masih perlu penambahbaikan.
5: Daripada 628 perkampungan orang asli, kurang-kurangnya 50% daripada jumlah perkampungan itu telah mempunyai klinik kesihatan. Tetapi saya merasa bahawa ianya belum memuaskan hati kerana masih banyak room for improvement yang boleh dilakukan. Artinya penambahbaikan harus dilakukan.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Iran memaklumkan rundingan dengan Oman mengenai laluan transit melalui Selat Hormuz berjalan dengan lancar dan konstruktif. Jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Bakai berkata mekanisme akan diwujudkan bagi memastikan keselamatan lalu lintas maritim, melindungi alam sekitar dan menangani jenayah maritim. Dia juga menegaskan Selat Hormuz tidak akan dibuka semula sehingga Washington memenuhi tuntutan Tehran termasuk menamatkan sekatan tentera laut terhadap pelabuhan Iran. Sekurang-kurangnya 13 orang maut akibat banjir, tanah runtuh dan kemalangan susulan hujan lebat selama 9 hari di utara Filipina. Menurut pihak berkuasa, hujan yang diburukkan lagi oleh ribut tropika menyebabkan sekolah dan pejabat kerajaan ditutup di seluruh Luzon selain membanjiri beberapa kawasan di Manila. Filipina dilanda purata 20 ribut dan taufan setiap tahun kerana kedudukannya di laluan utama siklon Pasifik. Saintis berkata perubahan iklim akibat aktiviti manusia menyebabkan kejadian cuaca ekstrim menjadi semakin kerap dan berpanjangan. Akhir sekali sukan, Kerajaan Negeri Selangor bersedia mengambil langkah susulan berhubung penganjuran SUKMA 2026 sekiranya indeks pencemaran udara mencatatkan bacaan tidak sihat. Menteri Besar Dato' Sri Amiruddin Syari berkata berdasarkan pemantauan terkini Jabatan Meteorologi Malaysia dan Jabatan Kesihatan Negeri Selangor, kawasan Johan Setia di Kelang mencatatkan trend kualiti udara melepasi paras tidak sihat berikutan faktor lokasi serta kemungkinan insiden kebakaran setempat sejak beberapa hari lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RCI Tabung Haji dibahaskan di Dewan Rakyat esok. Kerajaan kekal fokus kepada ekonomi rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salahuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

2012, Mandalela Rino, atlet wanita pertama Malaysia menaiki podium di Sukan Olimpik. Pada hari ini dalam tahun 2012, Mandalela Rino mencipta sejarah apabila muncul sebagai atlet wanita pertama Malaysia yang berjaya menaiki podium Sukan Olimpik selepas meraih pingat gangsa dalam acara terjun 10 meter platform individu di Pusat Akuatik, London. Anak kelahiran Sarawak berusia 19 tahun itu berjaya menduduki tempat ketiga. Meskipun gagal menunjukkan prestasi yang baik pada 4 terjunan yang pertama, namun pada terjunan kelima dan terakhir, beliau bangkit bagi memastikan tempat di atas podium. Kejayaannya ini melayakkan beliau untuk mendapat pencen bulanan sebanyak RM2,000 yang mula berkuat kuasa pada bulan September 2012 dan wang insentif sebanyak RM100,000. Pada

Dengarkan Janur Gemilang di rumah pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan Janur Gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada Janur Gemilang. Elakkan penggunaan Janur Gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan Janur Gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika Janur Gemilang sedang dinaikkan dan lagu Negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM.

0: Istilah madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Hai orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM.

0: tengah Laut China Selatan, ada sebuah pulau milik Malaysia, iaitu Pulau Layang-Layang. Terletak kira-kira 300 km dari Kota Kinabalu, Pulau Layang-Layang merupakan sebahagian daripada Kepulauan Spratly yang dikawal oleh Angkatan Tentera Malaysia bagi menjaga keselamatan dan kedaulatan negara. Pada tahun 1980, Pulau Layang-Layang hanyalah terumbu karang yang tenggelam apabila air pasang dan timbul apabila air surut. Malaysia kemudiannya membina tambak pasir dan jadikan Pulau Layang-Layang pulau sebenar. Sejak 1983, tentera Malaysia sudah ditempatkan di Pulau Layang-Layang sebagai tanda kehadiran Malaysia. Kini Pulau Layang-Layang mempunyai landasan kapal terbang, radar dan pangkalan tentera bagi melindungi kawasan strategik ini. Pulau yang asalnya hanya sebuah terumbu ini juga dituntut oleh Vietnam, China, Brunei dan Filipina kerana dipercayai mempunyai hasil semula jadi seperti gas asli, fosforus, minyak dan hasil merit. Kedaulatan kawasan Malaysia bukan sekadar di peta, tetapi apa yang sanggup kita bina dan pertahankan.
1: Hai semua, saya Jacqueline Victor. Muat turun aplikasi RTM Click dan stream lagu terbaik di Sabah FM.

0: sebentar lagi. Berita Sabah FM. Baguslah.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Hafrina Hanif dalam Berita Sabah FM. Lebih 2,000 akaun palsu dikesan beroperasi di seluruh negara dalam tempoh 5 hingga 6 minggu kebelakangan ini. Akaun berkenaan dipercayai digunakan bagi menyebarkan berita palsu, kandungan 3R, penipuan serta judi haram. Ia dikesan menerusi pemantauan yang dijalankan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, MCMC. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, kerana itu usaha membanteras akaun palsu akan dipergiat bagi mengekang peningkatan kes jenayah dalam talian. Beliau menyatakan demikian selepas mengadakan kunjungan hormat kepada Yang di-Pertuan Negeri Sabah, Tun Musa Aman di Istana Sri Kinabalu. Dalam pada itu, Datuk Fahmi menggesa ibu bapa supaya perketat kawalan penggunaan internet dan media sosial bagi kanak-kanak berusia bawah 16 tahun. Ia bagi melindungi mereka daripada jenayah dalam talian. Beliau berucap pada Majlis APC 2026 Kementerian Komunikasi Zon Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan di Kota Kinabalu. Datuk Fahmi berkata, akses internet yang lebih baik perlu disertai kawalan penggunaan dan pemantauan ibu bapa. Anak-anak bawah 16 tahun turut digalakkan menggunakan akaun ibu bapa bagi mengakses kandungan yang bersesuaian. Kerajaan Madani menerusi Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT melancarkan Dasar Perumahan Negara DRN 2026 hingga 2035. Menteri KPKT Ngah Korming berkata, dasar berteraskan tema pemerkasaan kemanusiaan dalam perumahan itu menjadi hala tuju strategik pembangunan sektor perumahan negara. DRN 2026-2035 memberi tumpuan kepada penyediaan perumahan yang berkualiti, selamat, inklusif, mampan dan berdaya huni. Dasar berkenaan turut menyasarkan penyediaan 1 juta rumah mampu milik menjelang 2035 menerusi 6 fokus, 17 strategi dan 59 pelan tindakan. Antara pembaruan diperkenalkan termasuk penyelarasan harga rumah mampu milik dengan pendapatan penduduk setempat serta penggunaan analitik data raya bagi memastikan pembangunan berdasarkan permintaan sebenar. DRN 2026-2035 akan menjadi dokumen rujukan utama kementerian, agensi kerajaan, pihak berkuasa tempatan serta pemain industri dalam merancang pembangunan perumahan negara. Kementerian Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif KBSK menyumbangkan peralatan sistem audio kepada seorang basker orang kurang upaya OKU. Sumbangan itu bagi menggantikan peralatan yang rosak akibat dilanggar sebuah kenderaan yang terbabas masuk ke balai pelepasan lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu Jumaat lalu. Sumbangan berupa mixer, pembesar suara dan mikrofon disampaikan Menteri KBSK Datuk Nizam Abu Bakar Titingan. Beliau ditemui RTM selepas menyerahkan sumbangan tersebut di lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu. Katanya kementeriannya terus komited menyokong golongan OKU yang mempunyai bakat dalam bidang kreatif. Sementara itu, penerima sumbangan Azri Pinang yang merupakan OKU penglihatan memberitahu aktiviti basking merupakan sumber pendapatan utama beliau sejak 14 tahun lalu. Bagaimanapun, aktiviti tersebut terhenti apabila peralatan muziknya rosak sekaligus menjejaskan keupayanya untuk mencari pendapatan harian. Cuaca panas dan kurang hujan dijangka berlaku di kebanyakan kawasan di Borneo termasuk Sarawak sehingga 14 Ogos ini. Menurut laman sesawang Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, keadaan itu berdasarkan analisis model ramalan cuaca terkini. Pengaruh angin dari arah selatan, selain jumlah titik panas yang dijangka kekal tinggi di negara jiran, berpotensi menyebabkan jerebu rentas sempadan serta mengurangkan jarak ketampakan khususnya di bahagian selatan Sarawak. Orang ramai dinasihati mengikuti perkembangan cuaca dari semasa ke semasa menerusi platform rasmi Met Malaysia. Sekian berita tadi disunting mulai gobong dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Hafrina Hanif, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

Kibarkan janur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan janur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada janur gemilang. Elakkan penggunaan janur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan janur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika janur gemilang sedang dinaikkan dan lagu Negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM. Teman

Daerah Tuaran antara daerah yang paling awal dibuka di negeri ini. Majoriti penduduk Tuaran adalah kaum Dusun dan Bajau. Menggunakan kuda sebagai ikon daerah, daerah ini yang terletak 34 km dari Kota Kinabalu berkeluasan 1,166 km persegi merupakan laluan utama bagi daerah di bahagian utara dan timur negeri Sabah. Tamu Tuaran, gerai kelapa bakar serta kawasan pantai yang cantik yang dulunya hanya terkenal di kalangan masyarakat setempat kini telah menjadi tumpuan pelancong dari dalam dan luar negara.

ESKOM atau Eastern Sabah Security Command ialah agensi keselamatan yang menyelaras operasi di Zon Selamat Timur Sabah bagi melindungi kedaulatan dan keselamatan negara. Visinya adalah untuk memastikan kawasan Timur Sabah kekal selamat, aman dan berdaulat bagi mencapai misinya untuk menyelaras operasi keselamatan secara bersepadu dan berkesan antara semua agensi. Matlamat penubuhannya adalah untuk menangani ancaman keselamatan, mencegah jenayah rentas sempadan serta melindungi rakyat dan kepentingan negara.

kita sebarakan sambutan Hari Kebangsaan, memartabatkan jalur gemilang dan jati diri demi perpaduan rakyat. Sambutan Hari Kebangsaan bukan sekadar perayaan, tetapi ia merupakan lambang, tunjang dan cara kita sebagai rakyat Malaysia menghormati dan bersatu padu, menunjukkan rasa kasih dan cinta pada tanah air walaupun berbeza agama, kaum, adat dan budaya. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada RTM, teman setia anda.

Janur Gemilang di rumah pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan Janur Gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada Janur Gemilang. Elakkan penggunaan Janur Gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan Janur Gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika Janur Gemilang sedang dinaikkan dan lagu Negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM

0: Maritim Malaysia akan terus meningkatkan komitmen untuk menghadapi krisis bekalan global demi kelangsungan ekonomi dan kesejahteraan rakyat terjamin. Maritim Malaysia sebagai barisan hadapan penguatkuasaan sektor perairan negara akan memastikan perairan negara kekal selamat, teratur dan bebas daripada aktiviti rentas sempadan.
1: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM, bagus bah.

istilah madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang nafas ikrar rukun negara. Malaysia

0: bersama kami Nasional FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948 Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

0: Hanya 5 minit diperlukan setiap hari untuk memastikan tiada air bertakung di sekeliling rumah anda yang boleh menyebabkan pembiakan nyamuk Aedes. Lakukanlah kerana ia mungkin boleh menyelamatkan nyawa keluarga anda. Cegah Aedes, cegah denggi.
1: Rentang.

0: zone ini merangkumi 10 daerah daripada Kudat sehinggalah ke Kelebakan. Sudah tentu keadaan keselamatan sana kita tidak boleh rehatkan. Jadi ESKOM ini setiap hari mesti kita pertahankan sehingga kedaulatannya, keselamatannya, dan tank kita ialah tiada hari tanpa operasi. Oh, itu yang pertama. Dan saya percaya bahwa keselamatan ini juga mesti meyakinkan. Jadi bersama-sama dengan masyarakat kita di kawasan Ezun dan juga rekan-rekan kita di luar, terutamanya daripada negara-negara luar, mesti melihat bahwa kawasan Sabah Timur ini ataupun dikenali sebagai Eastern Sabah Safety Zone yang diurus oleh ESKOM, Eastern Sabah Security Command, mesti dilihat sebagai satu kawasan yang tenang, selamat, dan diyakini untuk para, bukan saja para pelancong daripada dalam negara dan juga luar negara, tetapi oleh masyarakat Ezun itu sendiri mesti meyakinkan. Jadi bagaimana kita mendekatkan antara operasi dengan keselamatan ialah show of presence. Mana dia setiap tempat di kawasan Ezun ini mesti ada kelihatan pasukan keselamatan.
1: Yang dihormati DCP Dato' Victor Bin Sanjos, Komander ESKOM.
2: Hai semua, saya Jacqueline Victor. Muat turun aplikasi RTM Click dan stream lagu terbaik di Sabah FM.
3: Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.

0: Sabah FM.
1: A'udhu billahi minash shaytanir rajim.
2: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

segar ketika bangun pagi. Elakkan makan sekurang-kurangnya 2 jam sebelum tidur bagi memastikan proses metabolisme badan lebih optimal. Matikan telefon bimbit atau alat elektronik kerana pancaran cahaya daripada alat-alat tersebut mempengaruhi kualiti tidur. Minum air putih sebelum dan sebaik bangun pagi sebagai berfungsi mengisi cairan tubuh selain membantu membuang racun dalam badan. Bersukan sekurang-kurangnya 3 kali seminggu.

Kementerian Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif KBSK menyumbangkan peralatan sistem audio kepada seorang basker orang kurang upaya OKU. Sumbangan itu bagi menggantikan peralatan yang rosak akibat dilanggar sebuah kenderaan yang terbabas masuk ke Balai Pelepasan Lapangan Terbang Antarabangsa Kota Kinabalu Jumaat lalu. Sumbangan berupa mixer pembesar suara dan mikrofon yang disampaikan oleh Menteri KBSK Dato' Nizam Abu Bakar Titingan. Beliau ditemui RTM selepas menyerahkan sumbangan tersebut di lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu.

sekian berita tadi disunting oleh Molly Gobong dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam hormat.

0: Malaysia bukan sekadar sebuah negara. Malaysia penuh dengan sejarah, budaya, tokoh dan kisah yang membanggakan. Ketahui satu fakta menarik setiap hari menerusi 1 Minit 1 Fakta Malaysiaku. Ringkas, padat dan menarik. Hanya di Seragan FM bersamamu.
1: Tahukah anda bunga Revlicia merupakan antara bunga terbesar di dunia dan boleh ditemui di kawasan hutan tertentu di Sabah? Bunga unik ini boleh mencapai diameter lebih 1 meter apabila berkembang sepenuhnya. Namun bunga Revlicia bukan bunga biasa kerana ia tidak mempunyai daun, batang atau akar seperti tumbuhan lain. Tempoh bunganya berkembang juga sangat singkat, menjadikan kemunculannya sesuatu yang istimewa. Dan khazanah alam ini membuktikan bahawa Malaysia memiliki pelbagai flora yang unik dan menakjubkan. Satu Minit Satu Fakta Malaysiaku, hargai alam peliharaan warisan.
0: Satu Minit Satu Fakta Seribu Makna Malaysiaku, hanya di Seragam FM bersamamu. Evolusikan

0: Laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berhubung Tabung Haji TH bakal dibahaskan di Dewan Rakyat hari ini menerusi sidang khas yang bermula pukul 10 pagi tanpa rehat. Perbahasan itu memberi ruang kepada ahli parlimen meneliti penemuan serta syur yang dikemukakan mengenai pengurusan dan operasi TH bagi tempoh 2014 hingga 2020. Siti Aisyah Basli ada perinciannya.
1: Laporan RCI Tabung Haji yang didedahkan pada 29 Julai itu membawa kepada perdebatan pelbagai pihak. Sabtu lalu, Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim bertitah supaya siasatan perlu dilakukan secara menyeluruh hingga ke akar umbi, sekaligus memastikan segala penemuan perlu diteliti dan diambil tindakan sewajarnya. RCI turut mengemukakan syur penambahbaikan bagi memperkukuh pengurusan dan tadbir urus institusi berkenaan. Mengulas perkara itu, Fellow Penyelidik Pusat Ekonomi Islam Universiti Islam Antarabangsa Malaysia Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin berpandangan setiap syur perlu dilihat secara menyeluruh.
2: Syur-syur ini juga perlu dilihat secara menyeluruh. Antaranya audit forensik ini bertujuan untuk memastikan accountability dan juga credibility terhadap keputusan-keputusan yang telah pun dibuat pada masa yang lalu.
1: Sementara itu, Pensyarah Kanan Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi Universiti Teknologi MARA Dr. Mazlan Cik Soh berkata, perbahasan di Parlimen perlu disusuli mekanisme pemantauan yang jelas bagi memastikan setiap syur dilaksanakan.
3: Menurut satu sidang khas nanti, bukan sekadar perlu membahaskan laporan ini, tetapi perlu memastikan wujud mekanisme susulan yang jelas supaya setiap syur dapat dinilai dari segi status, dari segi tempoh pelaksanaan dan juga output. Jadi ini penting kerana accountability sebenar bukan hanya pada pengumuman reformasi, tetapi lebih penting ialah pada pelaksanaan itu.
1: Bagi pendeposit tabung haji, segala persoalan itu akhirnya kembali kepada satu perkara penting, sejauh mana penambahbaikan yang dilaksanakan mampu memperkukuh tadbir urus dan keterusan selain memastikan kepentingan mereka terus terpelihara. Apa yang penting, perhatian kini terarah kepada sejauh mana hasil siasatan dan syur yang dikemukakan mampu diterjemah kepada pembaharuan sebenar demi memastikan kelemahan lalu tidak berulang dan kepentingan pendeposit terus terpelihara. Siti Aisyah Basri, RTM.
0: Sementara itu, Pensyarah Kanan Sains Politik Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi Universiti Teknologi MARA UITM Dr. Mujibu Abdul Muiz berpandangan sidang khas berkenaan mampu menjadi platform ke arah pengukuhan struktur jangka panjang merangkumi aspek semak dan imbang.
4: Kita mahu melihat perbincangan terarah kepada pengukuhan struktur jangka panjang. Ini termasuk aspek semak dan imbang, pematuhan prinsip patuh syariah yang lebih ketat serta pengurusan risiko yang lebih terus. Kerana pada saya, kesilapan masa lalu wajib dilihat secara objektif sebagai lesson learned, bukan untuk menutup lohong kelemahan sistemik dan juga tidak dijadikan modal retorik politik yang tidak produktif. Kerana pada saya, sebarang penerbuan salah laku kewangan dalam laporan tersebut harus kerajaan serahkan sepenuhnya kepada agensi penguat kasa bebas, terutamanya SPRM, dan perlu melalui due process of law bagi tindakan yang amat cepat dan tepat.
0: Dr. Mujibu Abdul Muiz. Tabung Haji 1995 Akta 535 juga perlu segera dipinda bagi memperkukuh tapi urus TH. Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan Antarabangsa Majlis Perancangan Kewangan Malaysia Anwar Shuib berkata, antara aspek yang perlu diberi perhatian ialah pematuhan terhadap peruntukan berkaitan agihan keuntungan berdasarkan kedudukan kewangan sebenar institusi itu.
5: Akta mengatakan bahawa sekiranya tidak ada keuntungan, jadi tidak boleh diberikan pemberian hasil ataupun keuntungan sama ada dalam bentuk dividen dan sebagainya. Ya. Tetapi dalam kes ini ada keuntungan diberikan kepada pendeposit apabila tidak ada keuntungan berlaku, iaitu di mana daripada siasatan yang dinyatakan terdapat keadaan di mana liability ataupun tanggungan ataupun kita katakan sebagai hutang melebihi daripada nilai aset. Jadi ini adalah perkara yang mana telah pun melanggar tabung haji itu sendiri. Jadi disebabkan itu maksudnya kita kena melihat lebih mendalam daripada situ. Jadi disitulah mengakibatkan perlunya diadakan RCI ini untuk memastikan kita dapat mengetahui dengan lebih lanjut apa yang sebenarnya berlaku di dalam tabung haji itu sendiri.
0: Anwar Shuib. Myanmar bersedia membawa pulang kira-kira 5,000 pelarian negara itu yang berada di Malaysia. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan memberitahu persetujuan itu dimaklumkan kepadanya oleh rakan sejawatannya dari Myanmar dalam pertemuan baru-baru ini. Bagaimanapun, aspek keselamatan pelarian berkenaan perlu diberi keutamaan bagi memastikan mereka tidak berdebar risiko selepas dihantar pulang.
6: Itu terpulang kepada rundingan kerana Kementerian Dalam Negeri sedang meneliti. Kita di KLN ini jika dah diputuskan oleh Kementerian Dalam Negeri dan juga pihak kementerian mereka di Myanmar, kita merupakan facilitator saja untuk kita hantar pulang. Semasa saya bertemu dengan Menteri Luar yang baru di Myanmar, mereka menyatakan kesediaan untuk membawa pulang 5,000 ini dengan kapal. Tetapi isu dia ialah keselamatan yang 5,000 orang ni. Itu kita cakap. Apakah menghantar mereka itu balik? Apakah mereka selamat ataupun apa akan terjadi kepada mereka? Itu perlu juga dipikirkan.
0: Jelas Datuk Seri Muhammad tiada tempoh masa khusus ditetapkan ketika ini. Namun proses itu perlu disegerakan selepas saringan sewajarnya dilaksanakan. Semua klinik kesihatan di 628 perkampungan orang asli di seluruh negara disasarkan untuk dinaik taraf dan diwujudkan menjelang tahun 2035. Menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, langkah itu bagi memperkukuh kemudahan kesihatan kepada komuniti tersebut.
7: Daripada 628 perkampungan orang asli, kurang-kurangnya 50% daripada jumlah perkampungan itu telah mempunyai klinik kesihatan. Tetapi saya merasa bahawa ianya belum memuaskan hati kerana masih banyak room for improvement yang boleh dilakukan. Artinya penambahbaikan harus dilakukan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Berita seterusnya. Perkembangan luar negara, sekurang-kurangnya 111 orang maut dan 87 lagi cedera selepas gempa bumi berukuran 7.4 magnitud melanda barat Colombia. Bencana itu turut merosakkan lebih 1,000 bangunan dengan Pereira antara kawasan paling teruk terjejas. Kerajaan Colombia mengisytiharkan darurat dan mengerahkan sumber bagi operasi menyelamat serta membantu mangsa terjejas. Tuntutan pampasan terhadap Iran akan dimasukkan dalam mana-mana rundingan damai pada masa hadapan. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump berkata tuntutan itu dibuat selepas Tehran terlebih dahulu menuntut ganti rugi atas kerosakan akibat konflik ketenteraan sejak 5 bulan lalu. Trump mendakwa pampasan berkenaan bagi pihak mangsa konflik yang ditajuk Iran. Harga minyak melonjak kira-kira 5% pada Isnin ketika Amerika Syarikat dan Iran masih belum mencapai persetujuan mengenai syarat pembukaan semula Selat Hormuz. Minyak mentah Brent yang menjadi penanda aras antarabangsa meningkat 5% kepada $87.72 setong. Minyak mentah West Texas Intermediate WTI pula melonjak 5.1% kepada $82.13 setong. Sukan Takraw, pertembungan dua seteru tradisi Malaysia dan Thailand bakal mewarnai pentas akhir acara berpasukan Piala Raja Thai 2026. Malaysia mara selepas menewaskan Indonesia 2-0 pada separuh akhir di Bangkok. Thailand pula menundukkan Laos dengan keputusan sama. Pertembungan kedua-dua pasukan dijadual berlangsung tengah hari ini. Beraksi di laman sendiri menjadi harapan juara dunia interim Muay Thai Strawweight Ones Championship Alif Rakib bagi pertembungan penyatuan gelaran menentang Prajantai Pok Sumpat PK Oktober depan. Alif, 22 tahun, berkata sokongan penyokong tempatan mampu memberinya kelebihan selain memberi tekanan kepada juara Thailand itu. Beliau turut berharap kerajaan membantu merealisasikan pertarungan berkenaan di Malaysia.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Laporan RCI Tabung Haji dibahas di Dewan Rakyat hari ini. Myanmar sedia bawa pulang 5,000 pelariannya dari Malaysia. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

14 Ogos 1927, Persidangan Durbar di Kuala Kangsar, Perak. Pada hari ini, dalam tahun 1927, Persidangan Durbar diadakan di Astana Negara, Kuala Kangsar, Perak. Durbar pada kali ini dihadiri oleh 10 orang wakil yang terdiri daripada Duli Yang Maha Mulia, Sultan Iskandar Shah, Paduka Seri Sultan Perak, Duli Yang Maha Mulia Sultan Alaeddin Sulaiman Shah, Ibni Almarhum Raja Muda Musa, Sultan Selangor, Duli Yang Maha Mulia Tuanku Muhammad Ibni Almarhum Yang Tuan Antah, Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Abdullah Ibni Almarhum Sultan Ahmad Al-Muazzam Shah, Sultan Pahang, Sir Hugh Charles Clifford, Pesuruhjaya Tinggi bagi Negeri-Negeri Melayu, WP, Ketua Setiausaha Kerajaan, H.W. Thompson, Resident British di Perak, J. Lorney, Resident British di Selangor, B.W. Ellis, Pemangku Resident British di Negeri Sembilan, dan A.F. Worthington, Resident British di Pahang. Antara perkara yang diberikan perhatian ialah soal pendidikan. Duli Yang Maha Mulia Sultan Alaeddin Sulaiman Shah Ibni Almarhum Raja Muda Musa, Sultan Selangor mengesyorkan supaya sekolah didirikan di setiap negeri sebagai langkah memperluas akses kepada pendidikan dan memajukan masyarakat melalui

0: Malaysia bukan sekadar sebuah negara. Malaysia penuh dengan sejarah, budaya, tokoh dan kisah yang membanggakan. Ketahui satu fakta menarik setiap hari menerusi 1 Minit 1 Fakta Malaysiaku. Ringkas, padat dan menarik. Hanya di Seragan FM bersamamu.
1: Tahukah anda bunga revolusia merupakan antara bunga terbesar di dunia dan boleh ditemui di kawasan hutan tertentu di Sabah? Bunga unik ini boleh mencapai diameter lebih 1 meter apabila berkembang sepenuhnya. Namun bunga revolusia bukan bunga biasa kerana ia tidak mempunyai daun, batang atau akar seperti tumbuhan lain. Tempoh bunganya berkembang juga sangat singkat, menjadikan kemunculannya sesuatu yang istimewa. Dan khazanah alam ini membuktikan bahawa Malaysia memiliki pelbagai flora yang unik dan menakjubkan. 1 Minit 1 Fakta Malaysiaku, hargai alam, peliharaan warisan.
0: 1 Minit 1 Fakta 1000 Makna Malaysiaku, hanya di Seragan FM bersamamu. Awesome music yang lebih padu.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Syafizal Latif dalam Berita Ringkas Sandakan FM. Perpaduan yang kukuh dalam kalangan masyarakat adalah kunci utama terhadap kejayaan program pembangunan dan modal insan di peringkat akar umbi. Pembantu Menteri Pembangunan Luar Bandar Sabah, Datuk Samad Jamri optimis tanpa penyatuan yang teguh, usaha kerajaan untuk menyalurkan kemajuan merangkumi sektor pendidikan dan kesihatan akan berdepan pelbagai kekangan. Inisiatif Baju Sekolah Nadi bukan sahaja membantu keluarga mendapatkan kelengkapan persekolahan pada harga lebih mampu milik, malah membuka peluang kepada alumni program Nadi Mahir Jahit untuk menjana pendapatan. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata, inisiatif itu lahir daripada program Nadi Mahir Jahit yang disediakan di bawah Pusat Sebaran Maklumat Nasional Nadi yang memberi peluang kepada peserta terdiri daripada suri rumah dan ibu tunggal untuk mempelajari kemahiran menjahit. Sandakan diramalkan pagi berjerebu, petang berangin dan malam hujan di beberapa tempat. Sekian berita ringkas Sandakan FM, berita tadi disunting Salih Jikri. Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: generasi muda hari ini merupakan pemimpin negara pada masa akan datang. Oleh itu, elakkan diri anda daripada terlibat dengan gejala sosial yang tidak membawa faedah. Malah merosakkan diri dan masa depan anda. Rodi Crystal di Sandakan FM bersamamu.
1: Petang Isnin tidak perlu bosan. Jom layan Goyang Kaki Lima. Kaki Lima. Pelbagai lagu berentak rancak daripada pelbagai genre diselitkan trivia santai yang pasti menambah ceria petang anda. Yang paling